0: so so kokro ye hia osi se ampara wa ma ni abani jai kwa nye sunche ye ti fobio so peni reven bidia kon o me mo chano pe wa treso anko orua douglas formse alpha and omega anko bishop martin fojo ni wa ma me mo chano pe Yeah, who can Mrs. Monica for Joe? Because our bus of you, man, suffer many. Drop upon the other coach, my mammy precope, my Mary, but I'm proud of Chiano Pay. Must say, quite that so SD hospital energy for Fikro Penny, where you must be a D4. I did you or Jamaica. Before the time you would D4. That the account himself before. Can the Wusuka? Soon, Penny. You are in town, no pay, Yamia, do my swan, no cordial tabanso. I'm coming, son, no pay with ya. Hallelujah. Shabby be in that 30 years soon. Many character cry, basically, Philip Dunum. It's not 50 years soon. Don't we moon at the beer, brand the beer, and the better as ye. This will pray and you pray verses. I would tell you, come for you. So, yeah, I'm doing my best and to my answer. Pay you to make the other quad that so SDA hospital on the cheap. And she has a for my mommy Becky. My rules are wooden. So, Penny, adjust it. Mafia. And in Tina Bedia Moko, you know, for Kwame. When you switch your money, no pay. Sam, you D4 a coming move here. And there, Empire, a big jar. We said, Brother Bia, which will be soon, so would I? The pap bound of Sue, what becandy, how? We do and say, go and teach soon. Then, come up, then, yeah, my hand, hint a war. But I can't such a baby, so. Tell me, dear, for no more. Tell me, dear, for me, watching my quabba.
1: Amity,
0: the point to say.
1: Agra, about the Nada Roma, a jadia baby dreadiana, a domina dom ye be
0: the Christrasi.
1: No cray,
0: the Christrasi. I did hear us as you see, Uncle.
1: No cray.
0: Benis and Quenny here.
1: Aye,
0: I won't cross
1: what.
0: What? Tea quiet, actually, you move where we It is so to form one, a brother Biano. Take as soon said the Bay, I bet you can swap for the issue.
1: No credit.
0: Boa, when you are one.
1: Aye.
0: Brother B will be until you and you the
1: full of the Papa be by Becatcher, Miss D4. Matthew in Fiamma, Comacon in Nomunie,
0: more comfort.
1: Aye.
0: Na a comfort.
1: And Penny Foa, a bammy hobby mammy and mo. Na a people bomb it chidom. Na ebi nso ba cheme ya dru se fa kaw de wo ye ho no
0: aboa dasa
1: meda wo mu nyina ase meda wo mu nyina ase peni bi firi tachimentia
0: bechim tachimentia
1: ai wo no so so ye peni bi pawo ho ono so so bai na ya na ewi ase se enipa wode no kure nante ya no kure ne hwe wo
0: e ma wudu
1: enu ntina me ka se medampanimfo bi ase na sebe ngami ye difo a osuru nyankopo otumi na ho oden ekuta me ya me ye twuma na ye nananom akomfo a wo munso so enim fom anya se wo ba se bebre wo bosom na wotimi ba me na ase be ka kire me se matiew na me hunu se adwuma a wo ye no e ye adwuma papa me nimade wei ame mfa nchewo anso fa bua nipa
0: se ya ha ban se dubra
1: sanete omo ba ho e be kire me e de kye me se fa bua nipa edi ema enipa mu aye no so fesafo enye den mame
0: Mum se adie ba kopa ya na ese di pache no sum se. No kure we itua bo.
1: No kure.
0: Di bo adie de bo din se den.
1: Ai.
0: Na uyo nkwafo a. Itimi tua e bo no de ma.
1: Tanete.
0: Benin se se biema wa bo kusi na utua. da foforo bi no e de wansane ba wo kanya dinti e de ma wan hawo ɔm sɛ ɛberɛ bi atwam wɔ fidie so a mem kantwi tuatiefoɔ so the late katakyia free farm brɛ so bishop columbus apia brɛ so saa no brɛ no koraa na woyɛ kuma
1: sɛ mebaayɛ no deɛ
0: na mehwɛ wo saa msɛ anakora kora ne wobɛyɛ de wɔ ha
1: saa ne teɛ
0: ɛna na apo akatakyi sɛ akorakora mensuro nkora no
1: saa berɛ no ɔhunu sɛ
0: na woyɛ ketewa da wɔ
1: na ɔhunu honam no sɛ honam no sua saa tam na mesua
0: sadeɛ na wosua
1: na mesua afei nana menyini nanso na deɛ ɛhyɛ me mu no ɛne deɛ ɛhyɛ me sɛ menyɛ adwuma no na wɔyɛ pani ɛno nti metena se sɛ mebie ma no a wohunu sɛ honam no deɛ ɛnyini baasɛm no ɛfiri m'anom no a ɛɛba no ɛyɛ nkɔkorafoɔ asɛm
0: naso yɛ aberanteɛ
1: na meso meyɛ aberanteɛ no nti nana no yɛ katakyie na ɛyɛ no sɛ a na akora ketewa na woka nsɛm mu ɛmu ɔduru sei
0: ɔsɛ apostle na akwa wei ɛwɔne wɔde wofiri bishop akwa wei wofirii ma
1: ahunu sɛ berɛ a kristo ɛkɔdu asɔɔdan mu hɔ no mfie dumienu no ɛnsɛm a ɛfiri nanom baayɛ no ɛmaa mpanimfoɔ no ɛtetewɔ no bisa sɛ hwan bɛnie na ɔka nsɛm akakraka sei ɛti sɛ nyankopɔn de adom dom wo a asɛm bi ɛfiri wɔnom baabia no mu adu na obi a wɔtie no wɔ abɔnte biara nso hunu sɛ asɛm no a nnipa no ɛka no tumi yɛ dɛn ɛdi akyire nti saa nana adeɛ no ɛteɛ ɛsɛ mebaa radio wɔ yi so a meyɛ abɔfra no na nnipa no bebrebe nim sɛ mfie mmienu kora menni fisɛ saa berɛ no na adiifoɔ no a mene wɔ mowɔ ha no na obiara yɛ pani ɛna obiara nso no akyerɛ ne bɔberɛ ɛkyerɛ sɛ wɔ mo agyina wɔ ma nanso ɛna saa berɛ no nso ne ɔ mo kuta dɔm me saa berɛ no afei nna meeba
0: mehunu bɛɛ baba bɛɛ sɛ 17 years asana bɛɛ 15 years wɔ saa bea nu kɔpem sɛ na mɔbɛ radio yesu nyinaa nti mani bubu a watena ho akyere
1: saneteɛ
0: na kosie ɔtena kwantempɔ mu a mpani sɛ sɛ ɔni mirika a
1: na wakokoduro
0: bcause kwada so sd hospital noakyi saa bea yɛyɛ abrɛwatia fie namefa
1: abrɛwakrawatema
0: tena hɔa because wobi kwaa ɛfɛra wakora bɛtobɛbɛto hɔ
1: sanɛteɛbi
0: sɛme nsɛmhu a ne deɛ tukɔ tena
1: sɛ nka me nte hɔ matena hɔ bɛɛ sɛ mfie aduo no mfie aduo no kora bi sɛ borɔ na saa tam kora wokora wofiri hɔ adi mfie sɛn
0: mekra sɛ matwa mu mɛtena timatimi
1: adi mfie sɛn
0: meni sa ɛto sɛ mɛtwa bɛɛ 16 years
1: timɛ sɛ matena hɔ aboro mfie aduo no
0: mehunu kwara bɛ 15 years
1: saneteɛ
0: watena saa bea baako pɛ ayɛ nyankopɔn adwuma nipa ɛkɔ adeɛ akyi
1: nipa ɛba
0: nanso stil
1: meda so wɔ hɔ
0: wodaso te hɔ
1: adeɛ baako pɛ na menim kristo ne ɔfrɛ me tumi ne ɔde maa me no ɔkyerɛ me sɛ memfa mmoa nipa na dabi menya so mfa soɔ adeɛ baako pɛ na ɔkyerɛ me ɔka kyerɛ me sɛ dwumadiɛ a mede ama wo no di nokora ma nipa sɛ wɔbɛba wo nkyɛn a deɛ mɛka akyerɛ wo no ɛno na ka deɛ mɛkyerɛ wo sɛ yɛ no ɛno na yɛ ɛmfa biribi nka ho ɛnti me woba m'anim na meka kyerɛ wo sadeɛ wɔ yi a meyɛ ɛyɛ adeɛ baako a ɛno na menim menim mmienu menim mmiɛnsa wopɛ akɔbra 1000 years ɔma ɔ mu nim me bɛka kyerɛ wo deɛ ɔbɛba mɛka no saa na mɛsan yɛ dɛn mɛka no menane ne da tɔfa tem aseɛ ɛno na mampanimfoɔ hunu sɛ adaabi aberanteɛ yi ɔyɛ aberanteɛ deɛ nanso adwuma no akuta no ne deɛ wɔɔyɛ no ɛmu yɛ dɛn ɛduru nanka sɛbesɛbesɛbe mpanimfoɔ bi ntimi mma apolisifoɔ asogyasfoɔ migrationfoɔ ɛmma sɛ yɛfrɛ no aduo so akasa madiifoɔ adi adanseɛ ɔbɛka
0: dɛnmdeɛ
1: na mesi hɔ nso da
0: adeɛ
1: mia no no wɔyɛ dɛnmia no no wɔtu amirika
0: baeɛ
1: sɛfa teɛmi kyiri ase nti ɛduru baabi awiase woahunu da bia meka saa sɛm wɔ yi sɛ ɛnyɛ da wobɛto boa atwa asuo fra na ne mpafebɔ wiase ɛkɔm de wo sɛ dɛn wontumi mfa wo nsɛ mmienu nedi da nyame dwuma yenye nwie me adia ba ko a e ma me ye adwuma wei da so de ye adwuma wei no me ni sa nya na e na me ba ye adwuma wei awie me sha adwuma wei ase abra na me wo mfie du nso
0: akana fidi yesu pe
1: so fatima se abra na me wo 17 years e na me sha se se se betwa mo aduanan me ko me nya ma akokora enti me nya ko pension
0: me ko pension na ben
1: me nya ko yi pension ni bedru a na se obo ade atwe nsa afre me
0: obi wo adwuma
1: na me hwie adwuma me ye adwuma na sa ko pem se me hwie adwuma e wa ate ase fo asase so e se eno ne ye de frɛ me se me meye den me mra ma meye me ba ya na me meye me sin da
0: wo nya bi da
1: da bi da bi da bi da bi
0: na ka bi busa we
1: me nya carpenter adwuma da
0: me
1: su adwuma bia wo wiase da if it's a school mu na adom ne ba ya edi me wura wura mu kire me haban ya me mfa ntwe yade ye
0: abisi no that's
1: what say me wo school mu kura no teachers fo a na wo ho no na me ye wo madwuma
0: wo shumase
1: e wo shumase wo satam na me wo school mu wo ho kwa da so shumase na me wie school wo na me ne wo mu wie ye nyina asem a me kan wo mu nim to fatine me kire say etime free school mu ana sa adwuma we ni ye den me wo school mu ho no na ye makwan a me boaboa nkrofo ano ade wo mu konkurase e ko preach ye adwuma timi free wo na na me boba atenase ye a me chance ye se me ye adwuma no
0: wo chance wo hene
1: me chance wo hwuma se wa
0: eh wo free adwuma no
1: hwuma se school ha na me chance ye o sa bra me wo ho na adom ne ba ye no e ba wie ye no me de nkra na me ne wo mu school ho na no e na chance ye na ekwan ya fa so a me hunu se me wo sade no enie me ko school satam ne wo Jesus 1 na obi fa me books a me di suade to fa me books na me di suade no no de koye ono ne de ze no onim so onim di agoro me suma pon ma hwehwe books na me hunu ti me gina school ho ana omo omo twa me ho ahia twa me ho ahia ana mse nipa na wa fa ma de no sabe mpanifo mo ni mu a ebi ya na obi kure didi sabri obekọ toilet free sa na dwono ama ade ache we
0: ana uzuda akoko nyewu
1: dabi sabe me sabe de me kan sa keke
0: sa wo de ya wo na ekra
1: because sabre no na ade no aba ba na me mfa nye hwe
0: ana wo sa na wo sa tem so eh unyini wa dum
1: dabi ana me nko gina nipa nim kura nkasa ada
0: ti bale ko to leta
1: no satam na ya wo baptist
0: okay
1: ni wo baptist
0: she must be baptist
1: na bi na wo kwada so depo so
0: okay depo so
1: ebenezer baptist
0: okay
1: e ho na satam ye kwasode me nyina nipa nim kasada na me kasa asem no to ho ade ye chen ye no ana ye to nkra se me mra na me ba me mfa me se wa me ne ne te me mfa ne ye dai
0: emra
1: na se bibia ye dai
0: asi
1: etimi se wa ba ye no na oba baako o school ni ne maame ne papa omo e headmaster office na omo frɛ me sɛ memra ho omo bisa sɛ me kɔe no omo bisa sɛ dia na me dia ye school ni na me sɛ me nyae ne hwee ana omo sɛ dia na me dia ye no na me sɛ me nyae ne hwee ana me sɛ obisa sɛ adan ana wo na ne gyina me nkyɛn no baako sɛ me ka sɛ sɛ ni sɛ ni sɛ beto no nipa wa fama de ampa nso omo ba no ade ne start from time oko ofie aduro bi e waso onu bi awanom
0: odaso akọ
1: etu omo ba be hwa akura akura wodi ba yeti school ho a wo ye den
0: okasasa
1: bo sa bre no na asore nsore niwo sa time na brother Joshua family umo jam no omo ye na mse radio ma akuri asemi america mse akye kura
0: umo jam na resource power
1: sabre nana abafo fro no ane jiremu dendenden no anya Joshua koko asem na meka
0: wo
1: yes ti sabre no ana na sade ne ba ti sapa sa time no na asori asem kra ne dif dwuma asem kra nim ana mu bisa me se dia na meya ne ho beye den
0: ebeto no
1: ana me se wo mra ti oba ya na me de me saka na fusi ana me se no anu no ampa ene jaye
0: yana wo kosu nyoya twa e
1: bibia ja ya na odi me books maame ti e wo school ya pon ana me so me mompa ya bompa ya na me sei ma wo sa accident si e wo peters junction ne so
0: peters education center
1: yes na enipa ne mpaboa ne ade behu no asem ya meka ya e asem emu edu o sabra nso menye sofu o anso na mehunu ade ne wo mani so ti me ko school na teacher ni jina mani mu kirema ade a mehunu tu ni wo de oje mani mehunu no different ti ya po ana makwa kwaka kire o mo se wo jina mani mu ni se na mehunu ye sana ade ne chance ye
0: ade so no ma na teacher school ho
1: me ne wo mo na wo ho
0: ko se bebe odu ye
1: yes me ne wo mo na wo ho enti abraham bia ma no ka asano within 3 days na accident ni si ye nipa ne mpaboa na ye di hu no
0: kat bona tete no
1: etete no e wo ho nti afre na ye hu se akra na me se bibi fufuo bi na aya den
0: aba ne so
1: enti e free wo no medana dwoa na me konto kwa wo dayemu no oba ba si etime di sum ye to me tiri su se na watena so osusu obeda obe sofo obedi sofo na me yahwe me twa me ti se ya na otu ahwe na ma so dem ho light na me hwe ba bi otu hwe ye no because minima de kro me ti so daye me ya de sekan e twa me
0: attacks
1: na wa daye nim
0: attacks na ba no
1: yes eti mani ba ti ya no na mmoja egu mattress nim one day miss obisa me se eti ya na ekoso na me se minim se na me ya den
0: mehuno
1: nti ode me call me sofo na na o baptist atam sofo na na o ne efe pastor Elijah
0: okay
1: di wo mo na o mo call baptist atam wo be poso no pastor na me igbo ni din no
0: this baptist
1: debi Ebenezer
0: baptist
1: o mo ni masem na me ka no di e call ya na sofo no ka kire me se wa se ja no e ya dum na ebre so a eno abe ya adwuma it is school mu hono na ade ne ye den
0: e chasse
1: mi pie free school mi wie ye no na ade ne ye dene de meme de no amfame anye se me ko starting bible e de me chasse se de me nam nkura ase e de me nam pa me nante me boamboa nkrofo ma na me de o nam e bi a 3 days bi a 1 week
0: mu
1: nam ye nam ye kanya me asem ti bi o hon so ba bi e beduru bia ne sanchene ye den
0: esi
1: ti ba bi e beduru bia no yesu sa ana sansan chene ne ye den eye adwuma ti ayarefo a me kan ha ban bom de mo wa no anya ayarehwe ti ye wo ho a na nkrofo oba sa kam no minimu hwe ti meme dia ne sa me dia me ye sa na me ye den me kro ansana e bobo matenase ba bia me tenaye a me da so wo ti nsem bi wo ho a me ye firi me kasa me kan me nkan wie kwan ade na fa so na e baaye no meme dia ne man kodi obi echi e baaye ansa na me kodi obi echi ana meme dia no so no yamfa ankyere me ye dia de ne maame se mene
0: fa tu ye
1: dia odia de ne maame no wode maame se mene ana me mena de no koto me yam ana wose no ano no ano na chini within 5 years ansa na to me na mene me ye adwuma ne me hunu no no akasa ma mete ma na me nim na de ban me nim se de wote but 5 years time and we yin ni ho adi
0: e kire
1: me ama me hunu no se onie ansa no wo kire me na gina de ne na kade ene kwan a me fa so a me ya den me frɛ no ama na ba disa me tenase se me ya adwuma me frɛ no ma ni sane etenase okasa mete
0: we too high
1: you ai wo kasa ma mete makura ba ko ba bia metenase ya me ye adwuma no oban na mete ho timitu wodi ana obetena ho bi na otem nchen si to otem nchen na me sore ye satan na pani wo ho enti makura no de otede am wo no de mu aso wodi buma pie ana bisa na satan no se obi kasa wo ho
0: so nuba klo
1: ba wo hunu wo de wo kasa no odi bum pie enti ya wadie bi wo a enye suya de eya kyede de meme de na ekuta me no mansua mankopɛ ye de kye me ti eya de afri me mo fra bremu na me de ayɛ den
0: odi enyini
1: enyini ti ne ma ne ma bi wo a me keka bo mu a enye obi na kyerɛ me eya me na ade ne kyerɛ me sɛ kɔfa wei kabom wo ye ni sɛ ya ebeyɛ adwuma disa me trase sɛ me ye adwuma wo ba mani mu a asɛm bi a hinta wo bi a me ka de akyerɛ wo ɛnu ti na me hɔ obi timi wura dɛm wo bɛ pie no na wo su because asɛm no abɛtene wasom no ɛbɛbɔ ɔhu mmerɛ bi maame bi ne nnua bae sɛ ɔmo papa awu na ɔmpɛ sɛ ɔmo bi sɛ ɔmo papa no asɛm nti metuo din na mese mate m papa no yɛfrɛ ne sɛn na ɔbɔɔ ne din na mese mate mefrɛ papa no sunsum ɛbae prɛko pɛ adeɛ bia hinta wɔ hɔ bia wɔkyerɛe wɔkyerɛ wɔ m wɔkyerɛ wɔ m baabi a ɔmo nyɛ no yie wɔkyerɛe asɛm a na ɛsi fie a papa no pɛ sɛ wɔm ka nsa ne yɛyɛ no yie papa no kae maame kae ne nyinaa kyerɛ wɔ m afei wɔbaa no a wɔka ho no ɔbu nkotodwa ɔmanim ne ɔsu
0: brɛbibi baa hɔ a na ɔsɛ wobɛhwehwɛ yadeɛ bi akyi di hyie bi yare kwansi na wone kasa wie woyɛ noka yɛ sɛ dadi nipa ne kra ne kɔ
1: ɛnam sɛ ɔkɔ ɛnyɛ yie
0: according to nipa no anom asɛm sɛ mowɔ hɔ no ara ne kɔ fonkɔ baeɛ sɛ mowɔ hene nipa no wafiri mu
1: sa ɛnyɛ me
0: nti mowɔ bia wobia momra
1: tumi no a wɔte hɔ no sɛ wode obi ba na ɔka kyerɛ me sɛ wei ɔkɔ a ɔkɔ
0: krakkɔ
1: na obi wɔ hɔ a wɔtumi kyerɛ me sɛ yɛ wei na fa gyina no ebi a ɔbɔ adeɛ bɛsom na watumi ama ne nkwa ayɛ dɛn atenase ɛno deɛ mɛkyerɛ wadeɛ na meyɛyɛ obi wɔ hɔ a wɔnya nkwa obi wɔ hɔ a still na wɔkɔ no woyɛ no hwee a wɔbɛkɔ but biribi bɔne sɛ bɛsi akyire deɛ ɛbɛkata akyire
0: sɛ sɛ wobi tie wayɛnya dɛn
1: ɛwiase ɛwiase yɛsɛ deɛ bi da n'anom no wɔto biɛyɛ dɛn ɛbene na mpani sɛ yɛbɔ pam a yɛde kɔkɔtwene deɛ wɔyɛ dɛn wɔtene medeɛ mete afidie yi so meyɛ somafoɔ ɛne bi kasa ɛkyerɛ wɔ bi a wɔhaw ne amanneɛ da ne so na wɔ sɛ wɔpɛ baabi awura mese ɔmmra gye aman m'anim ɔbɔ adeɛ adaworɔ ma da bi ɔbɛdi adanseɛ ama ne kuromfuo ahunu sɛ nnipa asɛm asi na ɛyɛ dɛn ɛyɛ kasa no me nokorɛ ɛyɛ baako pɛ metena fidie wɔ so a meka ne pirɛ menka ne pirɛ mfa sɛ medeɛ meyɛ diefoɔ a mewurawura mu te ahaban ka haban bom ɛde yɛ adwuma menim wɔbi deɛ a wɔse ɔde anante na wɔkɔ baabi anyɛ yie menim sɛ anyɛ yie deɛ menim ne sɛ wɔbɔ adeɛ no de tumi ama me sɛ memfa mmoa nipa na tumi no a wɔde ama me no meme deɛ ɔde me wura nwura mu ɛti ɔkyerɛ me sɛ so obi wɔ sisi yadeɛ obi wɔ stroke yadeɛ obi wɔ nan yadeɛ yɛto obi aduru yɛbɔ obi dua yɛde obi akɔ akɔgya obi wɔ ɔhaw bi a wɔde anante baabi bebrebee na ne berɛ nsoeɛ a ɔbɛ m'anim a menkyɛ nadeɛ no ma wɔnkɔnkɔyɛ na me mɛsa ne yadeɛ asɛm no a meka no ɛnyɛ me na meka ma me ho ɔse sɛ wɔbi ba w'anim no ɔwɔhawei wɔ ɔhawewu a frɛ me mɛkyerɛ wo nadeɛ yɛma no na me mɛsa ne yadeɛ wɔno wɔno no menim no meme deɛ ne sɛ mehunu ne sɛ wɔni mehunu no sɛdeɛ wɔte mete n'ani a wɔkasa nanso menim so ɔbɔ adeɛ no sunsum na ɛyɛ dɛn ɛtena se a ɛyɛ atwuma ɛfisɛ deɛ wɔfrɛ me no wɔka kyerɛ me sɛ wai nti na mafrɛ wo kɔkɔyɛ m'adwuma na m'adwuma nti na mede tumi weadi ayɛ dɛn ama woɔ kɔboa nipa nti anɔpa yi metena se wɔkuma se kwaa da so
0: SDA
1: hospital no n'akyi dodoɔ no ategye ama menka wo ofisafo wɔn aba a ɛdi adanseɛ koraa no a memmɔ no wɔ afidie so koraa no ɛyɛ bebrebee deɛ meka ne sɛ deɛ wode anante abrɛ no tu anammɔ ne bra na wɔbɔ adeɛ adaworo ma wɔbɔ adeɛ adaworo ma wɔbɛhwɛ wo ama wo nso so deɛ da wo so no wɔyi afiri wo so de sɔfo obi ayare saa berɛ yi ɛdu awuo bra no na sɛ ne berɛ nsoe ɔntu amirika mmara yɛde ɔhaw bi ato obi so wɔde anante baabi bebrebee ɔnya no yie baabi a ɔbɛduru bia wɔ asɛm foforɔ a yɛyɛ dɛn yɛka kyerɛ no ɛnyɛ afei na wei na ɛyɛ wanaa wei na ɛyɛ
0: wo
1: mfasuo bi ani so wiase deɛ wɔkɔm ɔgye yɛ ɔmeyɛ adeɛ noa na wohwehwɛ yareɛ na meyare mepa yarehwɛ anya de wo yeme de wo yeme de sɛde obɛ no wanya ya wie na wo kɔka obi ansa ne akɔpɔ obi wo kyekyere so de asɛmfa so obi ani so ye pɛ de wo kyekyere so no prɛko na ye de si wo wana no aduo prɛko etu wo mi wo nam te ba bi bebrebe wo ye wo adwene sɛ nka wo nkɔ ba bi abie me no ya twene na so wiase wiase woni pa bia ni wiase na ho boaye
0: eso
1: na kwan kroda aye dan wo behia obi ewa brabum na de wo wuduru ya no obi aye dan watra watwam edipani se kobe wa ne krobi aye dan akwa kwoto aso da bia me kasa asem wo yi se eni kwan se botire timi benema brabuo esija so
0: brabuo na ho di wo
1: se na botire betima benema brabuo aye dan esija so na so sabe ekuro na ama dotie na aye wo no esanse me nanye tokuro ni ntini me ntimi mfa me nan ntia dotie ni muye etikuro na atumi na ama dotie na ntimi amfe
0: odo na wo dotie
1: sanetie na nya dotie no na ntimi mfe na nso kuro na atumi no eda me na ahun ntino e ma dotie ni ntimi mfe eya asem no kore obia na ntia me ne sabia musabia kusabia nya ado te asofuo bi nka kura no a na ade abufu abre no ebisa de wo hunu ohun mpire no penis sebe kase dua ye ntiaso nkoma nsa meye den ntiaso biem na so sebe ye nkogira kwanta so nkotwa mani na wa nyina ho nso a ehe na wo kwakotwa mani wo ha wo na da wo so wo ha wo na da wo so na ye re so pa so age so pa ba bi de fa ana wo ha wo na ye den afri wo so akọ
0: wo betumi anka ayi
1: sanate ye wo wo betumi wo ha wo a nko ye afri wo so ntia ye re so pa so a wo be wura ba bi ayi re so pa so a wo be hwe moa eno na me ka kire wo se braji aman manim yem lesunsum dem yem misamaw yem frapani ni wonsane na ba bia de ne dan yem fanto etu woni pa bi etukwan ne nkrata asem na dwuma sema ye basa brane yem fa nyamaw woni pa bi otukwan wo yare abusua mo ye bia ntimi nye ye bra yem misa ya de kro ne ba bi efiri wo bi wa de da no so na ye wono an ko fa de ne ba ye wo bi wa wafom fa na obi aye ne sa
0: mfumu yade
1: wo bi wa sebe obi na boni dua Bible sin dia eni nyina soa ne ntimi nyadan
0: enye adwuma
1: dia wo nyina soa ne dia ye bo watimi yadan eye adwuma etu nipa bi wo wa dua na eda wo so no enye nsuo nko na ye dua wo bi okro bia bia na no aka asem bi dia to so esem se ewo nyina soa ntini eye adwuma
0: sa blant abo fredia bo kan ye
1: sanate wo bi wo wa sabe oba bi wo ne natena wa bo wo dum pampan suo bi ama wo nya ba bi si ma bu wo ba ne kwase am wo ba ne tena ase pa ne to ase wo adwa ye se wo wo nya ye da wa bo dua sa dua ne da so a wo ye adwuma efiri sa wo ne wo ba ne ntem te ye ne wa wo di adanse ye se wo niam anya ye da ya bo dua bra mi na ne ye kire ma wo
0: dua bo
1: ne
0: ye kasa
1: sa na te ye dua ne ye kasa wo e kire se wo ye made na me nsumi di bia ye den atua wo ka na sadia na wo ye mam di betua wo kan e bidi da bia che bi mu odu che bi wo bi wa sabe obi na ka bi bia to ne bra so ama na ye adwuma asem bi si e wo so am run about taxi driver bi a wo hwe papa bi asum papa me ka che ne se hwe eni pa wo bobo na sum atwa to wo enie ampa na abrante na adwujo wo dwujo wa that moment eti nipa bi wo asabe wonu mu asama ma yakase wo ama saa kase na ye den e ye adwuma eti wo ahwe ye wunye ye da
0: Matthew 12 no 36 37 no se na bo nipa nu mu asabe so bebu ne bem
1: sanate ye ene nam wonu mu asam so ba ye den
0: bebu fo
1: ye bebu fo
0: ti bebu ha wo ye firi wonu mu ba
1: ene na ma ye bu fo
0: ene na fo bu ba
1: da wo sunsun mu
0: na bibi ye ni ho
1: na sabe
0: di fo bi ye ni ho
1: sanate ye enti wo
0: we so ye di fo
1: onya mu anso mfiri wo bia nche da Kristo okodo ni kurom no omo hwe nsenchene bia no omo ye dan omo nya ye ofisa no omo nya dan
0: respect no
1: omo nyiri ni etu anya nsenchene die
0: so difo bia no woni
1: mo nya woni mo nyam awo no ankasa kura no ni kurom ni fi
0: ma nya nsenchene bia
1: sanate ye efisa woni nyiri ni disofo ni pante ase yesɛ ni pabone ni wo ho ni papapa nso ye dan
0: ewo
1: ho to bo ade bo na de no onu se ensa oye bonkum no oye nifa enan oye bonkum no oye nifa eni oye bonkum no oye nifa onim se eni bonkum no kuta tumi che nifa no
0: ni pansa kra ho no
1: what you say
0: pan ho de ni
1: sa enti wani bonkum se o how baso a esai nifa no ntam me ka no kore
0: se ya de odifo
1: se obenye stroke na ka ni bonkum no a nyame amfa kwam onya ho to da na odi akowuo
0: fa ni fa woni hawo
1: fa ni fa ni wutimi to ne ntam na fa bonkum onyame anya wadom ontimi nya ho to da enu nti na ade bia enye bia na ye de bonkum na ye dan
0: ye de som
1: ye de som odo nsa bonkum som a enya wo hwe ba wo de ni fa som a ebejew ifse ni fane mere eche bonkum no bo bonkum ne sunsum tena efade ye atuma tiripa ntiasie ye no kora ne kwan ye den
0: ewho
1: na obi wa wa twunso se obetie na ada eti de bia na ada ne kwan na befa so aye den etie nanso no kora ne kwan na ye den
0: ewho
1: eta ho diso wuru no kwan ne kwan no a ebua wo obi sisi ya ne ya tie mi ye yamfa sabe hiribaba entu ewo honam mu to honam mu ade kanu made ye achia na anya den enfiri wo enu ti no bo ade se muni dua na ba hai muti aba mu mfa nya hwi o mu fa nsam ho yade enti abra wade nyankopɔ suma Ezekia Isaiah so onko kan kire Ezekia se empa wa fro no unsim frim pa no soda ubewu
0: ti show saman si
1: di show saman si ya well na ba ye den ubewu Ezekia dane nani kire fasuo wo ebo mpa ye sugu awade so Isaiah kɔ na awade sunsum saa ba Isaiah so ka kire ne sa Isaiah sai wachi kɔ Ezekia nchen na matene sum ehunu nishu Isaiah dia ye Ezekia no eye mpompo na abɔ no ne mpompo no edane kansa eku no etu wo kɔ akɔpa brodoma dua aye den
0: abotoa
1: abotoa yam ukwa fakotare ni kuro ni so na mie wade ma yade mesane yade ti wase me na meduro fi samaria
0: nanso
1: enkaja enkaboba eduro fi samaria enkaja enkaboba eya bibiduro eya haban yade sayade ti nipa ntie mi ye sa wo yare na ewo nipa dua mu a ye mfa sunsum sam nko ho
0: afa me se yesu
1: ye yesu sunsum sam no ye yesu sunsum de ye eyi ade ne firi ho na wo yi ade ne firi wa ho na made ye ne wo ho ti yamfa wo namade ankanwo a entimi nya adwuma da me ka no kora de akyerew me ka no kora no de akyerew wiase kwantia bia na ede eye musuo ti pantia se se sisi yare na aba no ebia wo nyini nti ana saade na ba ade ba ade na meye ebia obi na atu maduro aduro na ye to me na de sisi yare abreme ebia me tia so nti aka me nkase awie me hie difu okutani wa sha ade na mame wose ye dutuo aduro na woto me ne wadane ye dane ye wie ne dia ba ade na me de beka ni padua na ma ni padua no
0: enya
1: na hoto e wose me de huna made enso ye den
0: eka
1: no na hoto timi ye den
0: eba
1: enu na gie ma me bam na me kire wade ne ma woye etu ba ba ni made di kan ye wresunsuma ni ye fresunsuma ni sane amu wo be kire ba bi ade ni fira ye den eba ye wo bi otu ba ba ni mitimi ka chan se wo wo de no enye sunsuma de eye huna made e wo fie e firi papa no so eba ebe pem mu amu ho nyina sa ya de we de den
0: e
1: da ho eni pa no jitum se ye no kore me bi san se de na me nyama wase papa be so hwe me enu ti na ma ye den
0: maba
1: ano mechira wo ho ade ma wo yeden ukokoko ye e ma ho totimi yeden eba na me me de ne ya nkyere me se me ntwa no na aduro ya nkyere me
0: no na aduro we fasi ho
1: da bi ya nkyere me sa
0: aha
1: ya nkyere me sa se no na aduro no fasi ho na obi ba eye 10 cedi eye 20 cedi 50 cedi no abubu agu dunto ya nkyere me sa ya nkyere me se me nye ne sa wase wo bia wo de ha wo beba bia me misa no bibisa no obekyere me ano ade de ye sunsun kwan no obekyere me etu obi wo timi kyere me se kopa bro no mafa pra no ho opra no ho wi aye ne sey ne sey ne sey pa ba bi ansuo wo koja no mehwe ne mesa ne yade ampa me ya wo nya yade sa etu mi wuru obi a wase wanante ache na wo nhyia aboafo obi a watie me ba wo ma mani dente ma wo enya wo se difo bi wo ho me ka no kora de akyere wo one day pa wo behia gye aman no wo be hunu se esuno difo na suno de ye atifo me nya difo aba me fie wa me nkura be bisa he na afri ba ye he na wo te ye why na de oba ha na ye de aba kasa ni bia wo da bi obi a misa wo sa question no ye kyere wo de asa wo ye na wo ye wi a wo be duru manim wasem bia wo de ba bia me ka ni nyina akyere wo da mu na menye di phone so ambetena fidie so a na me de me phone a bia phone lie say obi mfrɛ me na me nhyɛ ne nkɔm menye san kwan kwan ne mani bia bisɛ sɛbe matena susu so ayɛ susu madwuma akyɛ de me pɛ ayɛ obi a wo haw da no so obi a mane da no so obi a wo su bi da no so na gye ama ewurade be fa me nsa so ayɛ de ayɛ firi ne so ne wo nipa ne tirim sɛ a odi fo bi wo kwa da so no na bo a me ma de da me so ayɛ de efiri me so me kire me kire kwan anopai me wokumase maba me ye adwuma fiti anopa no nsia me ye adwuma mana ba anwumere no nsia ene benada ensuo to awia bo me ho ye fie oba wo benya ba bia tena wona wo firi wo bo ase ne mpata mu ana eba wo firi dun kwa wo wo firi be kwai ayamfre bugo so wo firi manso ana eba faka eba kumase anwia kwanta froka eba kumase ya simuntem ana ya kaunsel na nya sori nti simuntem na afroka eba kumase ya ba bia wo besie ne ye komfo no chi gi wana about no so unya si gi ya gina ho bisa se wo peka eba bua kwa furubi so afro car ni bi pɛ ɔwo mie ka kire driver ni na ka kire mate ni sɛ wo serɛ no ɔnu abu akwa wa fra bu akwa car de na so ɔnu hɔ ɔdu kwa da so sd hospital junction ne so a wo serɛ na mu serɛ na nya do wo serɛ na da wo ma ɔnsiu pɛni ni si hɔ ade sie me pa twɔ hɔ na abɛ sie si me baba ba kire ba bi abɛfa wɔn nso so a wo mu firi nkan kwa so na ɛba pacho tie mi ye pa ufri akra road ufri nkokɔ ufri asante akyema gugu ufri obogu ufri fijase ufri kɔnɔngo ufri dweso na eba pacho wo so tie mi ye wo so be faka ebe kumase na wo so wo de ne de wo ba be si wo tech junction udu tech junction na usi aka gina wa ye pa ye bua kwa tano so su ye bua furubi ufrubi pe ka kye driver se driver me sra usi mi kwa da so SD Hospital Junction. Tie mi ye me ba ba kire o ba bi abefa wo me ye. Mo amu fi tafo na mu tie me mampon ne mamponten ne adwira no. Faka ebe kumase. Ba bi abesi ye soa me runabout. Wona afri makru braman afrantwo buo ho techiman ena eba no. Faka ebe kumase ba bi abesi ye soa me runabout. Ti wudu soa me runabout na wusi a. Be gina ba bi a police station ne wo no. Soa me police station nche wa bo se ka gina wa ye pa ye bu akwa. Tano so suya bua furubi ufurubi usu besi kwada so SD Hospital Junction be a traffic light ne wono wona wo free atonsu sere so aputu oja jaache pram so kuntase nyame ani asuo ho eba no munsi ewo high school junction udu high school junction na usia honsu bonsi ya paya bua kwa tano so suya bua furubi usu besi kwada so SD Hospital Junction na usi ba bia traffic light ne wona ho na besi wo mie se usi a wada wuru mem wada wuru manya do entwa kwanim na wa anyera entwa kwanim wo de usi ya pɛ afrika musi ya pɛ emisa wo bia nso hwɛ wo nsanifa usi ya wo de hwɛ wo nsanifa entwa kwanim wo wo de hwɛ wo nsanifa so wo be wuru se kota kwan bi sane ba fɔm ho saa kota kwan ne be wura sd hospital ho ti ya saa kwan kro na nso na abɛfa sane kota kwan ne bra fɔm brabe duru ba bia kota na pem no udu ba bia kota na pem na agina ho wona ye bodwa bodwa no koba ko nchan ana mienu nchan ana mien sancha na nan nchan anya bia mu ba ko de obetima kyerew na ka kyer ne se mesere wo nkyer me fie no a ye ya sori ewo mu no ba bia wo gye aman owo no e fie no a ye ya sori ewo mu no sd hospital ye chia kwada so e fie no a ye ya sori wo ba bia wo gye aman owo no wo nkyer me obi abekyerew de obekyerew bia no okyerew fie no ye fie yato wo kama afa ho wia fie nim na wia fie nim aso dan ne si fie nanim esi nachi etu wura ma afa fie ne nkyai bra nachi oba beto aso dan no ena no payment sia ena me tenase pato tie me ano pa 6 ena me tenase e free 6 e ko no ena me ye adwuma me ye adwuma fitia no pa no nsia no me ye adwuma mna ba nwumre no nsia eti no nsia me wo ho no nso me wo ho no ngotwe me wo ho no ndum wo duba akoma odum yenu me wo ho me wo ho akopem nwumre no nsia nwumre no nsia de ne mabum ketem na me se ko ede ye nku adam ni kumase ya wo adam ni kumase oba wo nyame ena bna dai de me wo ha eti wo a wo de na ye adutu wo ko ba bi sofu bi se ye adutu bra me nkyere wo na de ne kokoye na ho ntɔ wa wo wo de na eduabo bra me na ne akyire duabo yemfa oyo ena ne dua no kura ye ba ko pe de ade nsuo ye ne yemfa nsa nye den enye enuti na sofo akwa akwa ware a oto snap oto nsa eto aware ade ne so e de ye den e de ko
0: wo
1: dan ni sika wa to mra timpani se de ade nsuo ye ne yemfa nsa nye den enye ya bo dua wako dani ya chile diya ya wana ya brami shushu ya chile mao bia na bibi wa wana minani ya chile wabidi ya sembi ya toso untimi nyi wano ya dani wa samu ya toso bra ya nshabe bia samu ni da ni ya wasami ya buwa wano minye mfamu wawo uni pabia kwa kwa dinsen sembe awa bia ni kwa nisho kodi uni buwafo bra na fuye mfu wa samu ninye sunshu mpeni mfamu pacho tiye miye pa sabi obia jiwadi ya fri wansamu wose ba bi ape bi atane ko me pa cho bra ye ntwo ni din wuta me ye wa haban so me mu akope fam wisa me kire wade e ka ho am wa pe na ma kire wade e fa koye ye nhwe de besie obi ayade bi di ato so pese ye dane ye kire obi a wo ye aba adwuma wo ye police ni wo ye nurse ni wo ye fire service ni wo ye mp ni wo ye wahene wo ye bibi ya to adura maduo na kanipa dua no wo wo mie tu amerika ne bra na ewiase onipa ne boafo ani nipa na onipa tanfo nsoso ani ne fiefo tu amerika bra wate na de awu ne ni titie no wono na wona mo yira wose ubisa no anya bontinsuni obi no obi ya adwuma eka no nkokora na nka sa nipa ne yeyi na fi ni position mo wono ni mbom ena ba be chewo entu ade nipa ne nanam obi no obi tikuma se dwom eya store bantima dwom ye store sofola dwom ye store kwada su dwom ye store nipa na ko ba bia ko tu ade se me pese meme nko amade ne ye yeden ye to eti omo omo wa no nyina akokoduru dwom wa sabio sabio sabio aso mo ne wansa na edidwa wo ye ntwa de bra me mfa suru bosuo enya ade ma na wo de afu ani hwɛ na so ɔba ade se ye nsa anya adwuma ni de ho na ha na be usa fe wo ye adwuma me ye nko aye samna ya de de ma kokoye na hwɛ de ɔba ade be ya ma kodidwa ɛno na me de sika futuo na ye sa adwuma no obi a wo pe sika me nka sɛ be gi sika duro nya na me nka obi a wo ye adwuma na pe sika nyina sikambra enam di sika futuo yesa adwuma de ma wono ano pe wanam te abre bra eja be fam so aboa wate wadwuma no hunu so bra ye hwɛ kire ma wo hunu so bra me hwɛ kire ma wo da obi ne wo da bra me mfa semna emfra habama emfa ma wo fa ko dware sa de ne emma biem eya sasa bone emma biem onipa wo te sa no wo ntimi nkoso wo abrabom obi sha wo ba emba ade bi abeye bia na se bra me ma wade kokoye obo ade na da woroma obeyi wa firim wanam te ache meji wudi wo se wo nkoba bia biem na so gi aman de fa ne ye last stop bra manim na brada rwade be fam so abo na so di adanse ye ye kwotie ye nuanom a police fuo yi eti bia wo ye police ni ya to aduro wa adwuma ni ma kan wo hunu ba bia wo mfa mfa because muji die no esa tie wo nuanom de o mo kan ye me mu akwa kwotie de wo di adanse ye free ye fa ne sen
0: kede
1: ho side na me wi ara mo akwa kwotie police ni ba no so SWAT unit awo boga awo no so so wo sha police atade na wo no no hunu ni nuanom police fo mo sha atade no a e wo so odwodwo me mu atie ni mienu nyina ena me bere ni swa pa makasa ache me bere ni swa nanso me mu atie tia dance bi a emu oduru na me de me se tu ana mo bra na sabi kontom pani nu no o so bo no ba fu dua ma na nya dai bra na wa fu odi bra be hwe na sabi me kana no kura obehu aya ntura obehu wala bi kan ba no mu di adanse
0: inshira 104.5 kasa fidishin ye do ye for jamai ena e bo fidishin ikuti adanse
1: so fi yam fa number ni ntudwa de opase o frame no nso o frame a me fa ye ti adanse no o frame a me a me fa ne call mene ne be kasa nyama bo fra me an kasa na call ne ba bi si mi so mene ni pa ne be kasa number ni ye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
0: Good evening, what do you
2: say? What
0: do you say? I'm going to ask you to pay.
2: I'm free from Eastern Region.
0: Eastern Region?
2: Yeah.
0: What do you say?
2: I'm Sergeant Samuel.
0: Sergeant Samuel?
2: I'm a police officer.
0: Who are you a police officer?
2: Yeah.
0: Our Eastern Region.
2: Eastern Region.
1: Le Krobe?
0: Krobe, no?
2: Akim Oda.
0: Akim Oda.
2: Yeah.
0: Ni pay na ni musa fo o ye sergeant I within list
2: ya ni musa me sergeant Samuel
0: sergeant Samuel who division me
2: me o oda division
0: oda division
2: yes
0: when is so anopay
2: anopay ye aya dance dem kwa na na me yare
0: na we yare
2: me wo fa no kra kra kra kra kra but anam ye blaba ko no wo Accra Central yet story no now say ni yire ni afra na odi uba ho.
3: Okay. Nurse, police ni na na yire immigration officer na ni fraye no.
0: Ta oti Accra esua de wo
3: ayi. Pentecost invasion na ni fraye no. Ono na dance ye no ana mo onso so wati biye.
2: Ye ti ye yin na kran sisi ye wo patrol sisi wo ka na mo sisi ya police fo yin egu ka no.
3: Mo nyi na mo wo patrol so police fo nyi na mo gu ka ni mo.
2: Egu ka no sisi ya won ti na ye twi kran police wo ba studio ansa na ye wo di ayebe.
3: Jesus Christ.
0: Mi rodi na sisi.
3: Asam na wo ka no don't have member. Asam na wo ka ni ya no kure.
2: Aye na kure to.
3: Ah patrol team ni nyi na wo ka mu sisi ya yi.
2: Yeah, you know,
3: Ma, from some casa. Ni ya hwese dia wo kan ya no kran pa.
0: Ye wi e beba wo suwai.
3: Aha.
2: Na me ba ho no, me ba 3 weeks pe.
3: Ma sa obi wa wonchan ya betimi na kasa. Na nka nsa na ya tie wasem no.
2: Ba jo obi wa.
3: Ma ya ne nka sa nsa.
2: Hello.
3: Yeah, hello.
0: Officer.
2: Baba sofo.
0: Ade sai.
2: Eyo.
0: Officer Ben is in this year.
2: Fellow Officer Appel.
0: Officer Appel.
2: Yeah.
0: But your rank here, rank bay.
2: Last Corporal
0: Appel.
2: Yeah.
0: I just pursue our division bay.
2: Ne Sergeant Ewo Division Order.
0: Yo. I did not see FM Nye ho.
2: I mean, you know, yale papa. He found a winching. We chinsa ne tia dance die no ba ba 3 weeks ni papa ye hun sanchira ne ye hun sisan
0: apo sergeant apo it was the last corporal apo
2: so
0: many so de wo kan anya trosem
2: dabi oh sisia obi enye je se o fifi kwa no oba e hun sisia wa ye kama wa ye fe.
0: Ofu fro bisuka ho ho biom.
2: Omo check ka bi wo animu honum.
0: Eti se meba atim oda. Division na, emi se last corporal apo. Yesa.
2: Mba try.
0: Apo se nya trosem.
2: Da bi papa, enya tro njimi nya ntwa tro amansan nyine. Papa me call hin.
3: Oh.
2: Na me se Dr. Jesus na same yare.
3: Oh.
0: Eti metuasi ya atimu ofuasi divisionu eshe atimu odansi. Okay. Enti diye uke yadi ya wangasa yadi ya hau bebe busumi ni duwase ni
2: bachase
0: yadi ya hau busumi ni duwase ni
2: four months ni I happy ni then me ba ho 3 weeks ni
3: na maybe sa yade na eye wo sen na eye wo den
2: o mi yade ye no na mi minda me da e se mi wu da ye no nye so mi sisi me na mi timi foka me driver mi timi foka me driver from here to I bring on koko to me ko da hospital
0: to ko da hospital.
2: Me master kasa odimi ye kokofodua ai badu oda edu oda no odimi ko hospital me ko da hospital. Easy.
0: Eti no twimi enseni a oba ya okoye se otimi kaka.
2: Nsie de ohun ya onse ya stay ni sabum.
0: Otimi drive o.
2: Me ti kam se si a amen wo kasa ye.
0: Otimi se si a ya de na.
2: Me patrol the whole night in ya me biem.
0: O se si a yade na e ha wo no na o se e sunsun yade ana ana honamu na ne bibi ha wo.
2: Okay me bai no o ma mo kan tire se me nko ye ofie won kan yo so na tin na ye mi we na ye mi da bi o se mi fan ko ye
3: ma mo din bi asa we ana we na ye o
2: dabi na mi ba hoda mi ku mi yir mi nim kuma se mi ko yire sa go bi de ko du o
3: yes
2: mi du won mi se no fi we ha no ye mi last of
3: yes
2: and the whole master man key the